قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پیے آؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی دتن کی تنگا گیا بخشو